P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: Much.
1: Dygnets alla timmar. P4 Plus med vintage musiken.

sunlight streaming and the natives steaming.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

us. Someday a time for us. Time together.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark men vet.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och spelar.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här var att man skulle liksom kunna fixa till den lite grann. Förstår jag? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt alltså, utan för att vi gillar det här alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren, kom igen här nu, kom då. Ja, vi får ta flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här?

Det är någonting som saknas! Den Cornelius här till!

kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få brunch in då om det inte finns en kanon? Husbänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket vi hade fått en enkel kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan! Det ska vara en pannkläck! Ska man inte kanon? En tunga ringer med en kanon! Jag går och skjuter mig själv annars!

I staden mellan broarna finns mycket folk och fä, ölgubbar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De slitit där, de kämpat där för

på en säng i en välanvänd arrest. Och utanför stod sierskan och skrattade som en häst. Hon lurat han med pengarna, jag grät en liten skvätt. Då hon gick ut med fångvaktarna och åt sig riktigt mätt.

Och satte där på sängen i en grå smutsig cell och spådde genom gallret en skomakare i cell. Efter 5 minuter sa han att jag aldrig kunde spå. Så han kände till en sierska

0: Hello there! Micke Cederberg här och jag hoppas att ni mår fint, för det är jag så här på juli månads första söndag. Och idag ska ni få det där programmet där hitsen radades upp i heta högen fast icke rangordnade. Nödlösningen när Sveriges radios chefer ville utrota listor ifrån utbudet. Det ansågs ju vara skadligt för ungdomars sätt att konsumera musik, bland annat. Men i den här formen så gick det ju bra när vi förflyttade oss till den 18 juni och året, det är 1981.
1: Här i program 3 ska vi nu få höra Poporama. Det är aktuell pop på skiva som presenteras av Kai Kindvall.

Ja, hejsan. Här är vi med Poporama, sista programmet för säsongen. Så jag hoppas ni har lyckats pejla in rätt här. Vi finns ju på FM-bandet på P3 de flesta torsdagar. Men här träffar vi på några personer som tydligen har lite svårt att hitta fram på sin radio. De skruvar förtvivlat på rattarna. Men har de riktigt tur så hamnar de ju till slut rätt och får lyssna till gruppen Badboll.

mottagningsproblem på radion hade alltså gruppen Badboll, som är fem killar från Nacka utanför Stockholm. Radio har de alltså kallat den här låten för, som ingår på en EP med fyra låtar som de har gjort. Det här bandet har i grunden spelat ihop sedan 77 ungefär. Ja, det var Badboll först i dagens Poporama, som alltså är det sista för säsongen. Nästa program dyker faktiskt inte upp förrän det har blivit september månad, torsdagen den 3 september. Och eftersom det blir så långt uppehåll nu under sommaren för det här programmet, betyder det att ni inte behöver sätta er ner och skriva den här gången. Så papper och penna kan ni alltså lägga undan och bara digga och lyssna på skivorna ikväll. Vad som kommer att hända på våra programtider i övrigt i sommar, det ska jag informera om sist i dagens program. Men nu ska vi kolla in Jonah Louie, ni vet han, Kitchen at Parties-killen, och han som också gjorde låten Stop the Cavalry för ungefär ett halvår sedan. Där är hans nya singel, Louise, We Get It Right.

Jonah Louie hade hittat sin favorittjej, Louise We Get It Right. Jonah Louie som är en kille som går in i skivstudion någon gång då och då och spelar in en och annan låt. Och det brukar resultera i såna här små snärtiga singlar. Någon LP har han däremot inte gjort på många år. Det är många som längtar efter en sån. Och det lär komma en, möjligtvis lite senare, kanske i höst. Ja, det var en engelsk platta det här. Annars hade det varit lite tunnsått med snärtiga utländska popsinglar nu ett tag. Däremot kommer det ju en väldig massa svenska plattor för tillfället. Och ni kommer att höra en hel del av dem i dagens program. Här är ett band som heter Freestyle. Och de lyssnar vi på i Vill ha dig.

Krille, Jocke, Gigi, Anders och Tommy. Ja, det är de fem medlemmarna i svenska bandet Freestyle som vi hörde i låten Vill ha dig. Ja, badboll och freestyle, det är ju gruppnamn som för tankarna till sommaraktiga aktiviteter. Och den första plattan, Heta högen, den har också sommarstämning minsann. Den populäraste skivan förresten

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

this wisdom, it whispers no, this will be the last.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

0: sprutande tanter och stora och småbär som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
1: Länge varit vår musik,
0: men nu vi matroner har helt andra toner, fast fingrar är stela har vi börjat spela, och utöver hela vår torg hör nu man

0: och iris och astrar finns det jassiga mostrar och fastrar. Ut i morgondagarnas jazzkapell, det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Ja, det svänger om dill och spenat

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt.

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man

älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar för kärlek, sjunger stilla sin sång.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

kväll och välkommen till Sveriges Radios program där vi bara spelar lugn och skön musik. Jag ska försöka härta ner mig lite också. Det är klart man kör ju på ett bra tempo, men så här 2 timmar om dagen eller upp så här, men 2 timmar i veckan i alla fall kan jag ju ta det lite lugnare. Programmet heter Sakta vi går in och stan och sänds i P4+. Vi börjar med ett litet strövtåg, va?

Every Time We Say Goodbye heter den där låten. Det är Cole Porter som har skrivit den 1944. Men den här inspelningen med Ella Fitzgerald gjordes lite senare, dryga 10 år senare, 1956 är den ifrån. Och första låten ut i kvällen sakta vi går genom stan var Strövtåg i hembygd. Det var ju svenska Mando Diao som tog sig an klassiska visor. Det gjorde de första gången 2012. Innan dess hade de ju varit betydligt rockigare. Nu musik från 64. The Drifters gjorde då Under the Boardwalk som många gett sig på efter dess.

0: det är mycket stön och stånk där i Jane Birkins och Serge Gainsbourgs låt Je t'aime, on a plus från 1969. Lite kul att de spelade in den just det året också. Ja, men vi ska ju ta det lugnt här sakta, vi går in någonstans. Men ja, den gick ju inte så fort den där låten. Även sådana aktiviteter kan ju göras lite lugnt och försiktigt. Nyss var det ju ABBA med I Have a Dream också från 1979. Mm, vi har hittat rätt tempo tycker jag. Ungefär 5 kilometer i timmen brukar jag hålla när jag promenerar. Och det betyder ju alltså att vi kommer en hel mil om vi promenerar tillsammans under det här programmets sändningstid. Mellan 18 och 20. Men man behöver inte komma någonstans. Man kan sitta hemma i favoritfåtöljen om man vill. Eller också kan man låta något annat färdmedel ta en ännu mycket längre. Man kanske är helt ensam hemma. Man kanske är gräsänkling.
1: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.

jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Ja, vilka låtar vi raddar upp efter varann här, va? Öppna landskap med Ulf Lundell från 1982. Före dess musik från 1939. Moonlight Serenade med Glenn Miller and his orchestra. Och här kommer då ett original som vi ju känner mer som en cover.

Ja, men visst är det väl så att ni tänker mer på Whitney Houston när ni hör I Will Always Love You. Men det är ju en Dolly Parton-låt ursprungligen. Hon har skrivit den och spelat in den alldeles själv. 1974 gjorde hon det. Men det var ju 1992 som Whitney Houston släppte den här låten som ett soundtrack till filmen Bodyguard, där hon också spelade huvudrollen mot Kevin Costner. Det var ju då den blev en ännu större hit faktiskt. På radioprogrammet Tracks blev Whitney Houstons version av Always, I Will Always Love You då 1993 års femte största hit. Nu Lasse Lönndahl, Tusen och en natt. Från 66.

Baby I'm a Fool med Melody Gardot från 2009. Nyss Elvis Presleys version av Are You Lonesome Tonight som han spelade in 1960. Och så var det ju Lasse Lönndahl tillsammans med Mats Olssons orkester som gjorde Tusen och en natt. Men vilken låt var det nu då? Jo, men det var ju Strangers in the Night som Lasse Lönndahl gjorde en svensk version av 1966 alltså. Nu är det dags för lite The Beatles, va? Och vi sjunger om morgondagen, för den här vill man ju sjunga med.

Ja, gulligt va? Har du koll på vad det är? Ja, det är ju så att låten heter ju Fem smutsiga små fingrar och den är från 65. Det var The Osmond Brothers som gjorde den. Det var faktiskt Lasse Lundahl som var i USA och så att säga upptäckte det här bandet. Ja, de var ju stora där. Men han tyckte att The Osmonds borde åka till Sverige och det gjorde de. Och de blev väldigt populära här också. Då faktiskt spelade de in just den här låten på svenska, Fem smutsiga små fingrar. Mm. Nyss hörde vi Störst av allt är kärleken som ju är en svensk version av Auld Lang Syne. Arne Lambert var det som trumpetade fram den där låten 1970. För en stund sedan The Beatles med Yesterday, den som i alla fall jag sjöng med i lite försiktigt. Den är också från 1965. Ska vi ta en lite tidigare platterslåt, Only You, en 56a.

med god kväll. Nu säger jag välkommen till dig som lyssnar på P4. Nu får du en timme med lugn och skön musik här i Sakta. Vi går genom stan. Vi gläntar på dörren tillsammans med Tommy Nilsson först.

Det var 1994 som Tommy Nilsson gav ut den här låten som har blivit något av hans signaturmelodi. Och Tommy Nilsson var en av de artisterna som stod på scenen i Berwaldhallen år 2022 när P4 Plus-galan ägde rum där. Storstilad gala med en massa artister på scen. Anders Berglund som dirigent och Sveriges Radios symfoniorkester kompade alla artister. Tommy gjorde såklart bland annat den där låten Öppna din dörr. Men vi ska lyssna på en annan inspelning från den där P4 Plus-galan. Charlotte Perrelli var också där och henne bad vi göra signaturmelodin till det här programmet.

0: Tack så mycket.
1: Ja, men stående applåder för Charlotte Perrelli då på scenen i Berwaldhallen på P4 Plus-galan 2022. Sakta, vi går genom stan, gjorde hon där. Kompad utav Sveriges Radios symfoniorkester, ledd utav Anders Berglund. Nu tryckarnas tryckare, ja, en av dem. Den ligger i alla fall topp 10 på min tryckarlista, eller vad den kan heta.

Rambling Rose med Nat King Cole från 1962. 5 år senare spelade Procol Harum in den där trycka låten Whiter Shade of Pale från 1967. Nu blir det sent 70-tal här och Art Garfunkel gick solo och gjorde den här, Bright Eyes.

Wicked Game med Chris Isaak. Den fanns med på hans tredje studioalbum Heart-Shaped World som kom 89 och släpptes som singel året efter dess. Men det tog ytterligare något år innan det blev en riktigt stor hit och framgångsrik. Ja, varför tog det lite tid då? Jo, men det var ju så att David Lynch tog med låten på sitt soundtrack till filmen Wild at Heart 91. Så då slog den igenom. Den fick också en musikvideo filmad i svartvitt. Jag minns den verkligen. Det var modellen Helena Christensen som medverkade. Och låten då fick tre priser på MTV Music Video Awards. Mm. Wicked Game alltså med Chris Isaak. Nyss Monica Zetterlunds Gröna små äpplen. 1969 kom den. Nu ska vi ut i rymden, och rymden var ju en riktigt stor snackis när den här spelades in 1958. Frankie Avalon med Venus.

Billy Joel med Just the Way You Are från 1977. Och jag sitter och gör det här programmet med öppet fönster, så det kan vara så att det hörs en annan mås. För måsarna trivs här på... Ja, där kanske ni fick med en. Trivs här vid radiohuset på Gärdet i Stockholm. Perfekta platta tak för dem att lägga sina små bon och ägg på. Det vill väl höras i radio kanske, därför också. Så mycket andra djur görs inte besvär att ta sig hit på den här delen av Gärdet. Förr i tiden var ju Ladugårdsgärdet verkligen en lantlig oas där kungen hade mycket av sina olika typer av djur. Hamnade vi in där nu? Vi hoppar tillbaka till musiken tycker jag istället. Cornelis Vreeswijk ska härmed bjuda på balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind i en inspelning från 1966.

Ja, italienarna är experter på den här typen av storslagna ballader. Diamo med Umberto Tozzi från 1977. Umberto har ju varit med i Eurovision Song Contest, till exempel med Gente di Mare som han framförde tillsammans med Raff 1987. Och sen Umbertos allra största hit är ju låten Gloria som han har gjort, som att Carola och Laura Branigan har spelat in. Nu ska vi glida vidare här. Jag vill också hinna säga att det var You Raise Me Up med Josh Groban för en stund sen. Men nu är det Östen Warnerbring som vill in med lite rosor.

Den heter Glöm ej bort att det finns rosor, och det är alltså Östen Warnerbring som gjorde den där låten 1967. Sista låten ut blir Mera rosor, The Rose med Bette Midler från 1978. Musiken valdes utav Ulf Sigmundsson den här veckan. Tack för nu.

0: Hej! Simon Malmqvist här. Lyssna gärna på min grammofontimme varje söndag i P4 Plus klockan 17.
1: Dankeschön, danke für die Blumen.
2: Detta var en repris. Nya avsnitt kommer från och med september.
3: P4 Plus.

0: P4 Plus.
1: L is for the way you look at me. O

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite. Och sjung med mig, milord.